0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ